0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Brennheite spørsmål.
2: Ja, hver eneste dag stiller vi brennheite spørsmål til folk som hører på. Og så har vi laget en variant brennheite sommerspørsmål som vi presenterer for gjestene våre, Ellen.
3: Absolutt, vi har jo hatt med blant annet Mia Hundvin. Hun svarte på 10 spørsmål. Vi har med Benjamin Silseth. Han svarte på 16. Oi. Og så har vi jo med dagens deltaker da, som skal prøve å slå en av disse her. Nemlig Halvor Bak.
2: Yes.
3: Vi starter med at du på en måte skal introdusere deg selv litt, Halvor.
4: Ok.
3: Når jeg har sagt navnet ditt, så kan du si alderen din.
4: Jeg er 54.
3: Og hvor
2: er
3: du fra?
2: Jeg er 55. Gratulerer.
3: Ja, grattis. Og hvor er du fra, Halvor?
4: Stavern.
3: Stavern. Her kommer spørsmålet.
2: Hva er ditt favorittsommersted?
4: Stavern.
2: Hvem var din første sommerflørt?
4: Anne fra Trondheim.
2: Hvorfor ble det slutt?
4: Jeg var homse.
2: Hvor langt kommer Norge i VM?
4: De ryker på andre kamp.
2: Når føler du deg mest elsket?
4: Når jeg kan være hjemme med vennene mine.
2: Hva slags insekt er du mest glad i?
4: Humle.
2: Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?
4: Dominikanske republikk.
2: Hva er den styggeste hårsveisen du har hatt?
4: Hockey.
2: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
4: Trump og Melania.
2: Beste ferien du har vært på?
4: Mauritius.
2: Når tisset du sist i bassenget?
4: Aldri gjort.
2: Hva er det dummeste du har gjort på festival?
4: Litt for mye alkohol.
2: Har du blitt skikkelig matforgiftet?
4: Oh yes, i Tyrkia.
2: Hvilken norsk kjendis vil du ta med deg på sommerfest?
4: Håkon.
2: Hvilken norsk kjendis vil du absolutt ikke ta med deg?
4: Mette.
2: Hva slags?
3: Og der gikk tiden.
2: Burde ikke det vært omvendt?
5: Men stakkars, hun kan jo ikke gå på fest.
2: Nei, ikke nå. Før var hun jo knallgod på festival.
5: Det var hun veldig god på festival, det er helt sant.
3: Ja. Jeg synes det er greit, ja. Du svarte på en haug med spørsmål her, Halvor. Vi husker at Benjamin Silseth Bolli, han svarte på 15.
4: Jeg rakk absolutt ikke 15. Ja.
3: Halvor Bakke, du svarte på 15 spørsmål.
2: Nei, det er ikke bra.
3: Kjempebra.
5: Delt førsteplass.
3: Yes.
5: Ja, det er ikke så verst.
3: Altså, imponerende.
2: Ha en nydelig sommer. Bare kjapt fortell, hva skal du nå ut herfra?
5: Da skal jeg reise til Maldivene på bryllup.
2: En liten tur til Maldivene.
5: Yes, kjappis.
2: Begynner sommeren med det.
3: Et bryllup i Maldivene. Ja, kos deg i bungalow.
4: Takk. God sommer.
2: God sommer. God sommer.

0: Våkn opp! Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Gratulerer med dagen, Ellen!
2: Og til meg og alle skolebarna som har bursdag i ferien, for jeg har jo ikke bursdag faktisk i dag. Jeg er for gammel for Olga. Jeg er for ung for Olga. Jeg er for ung for Olga.
1: Men selv om du ikke har bursdag i dag, så må vi feire, for det er jo sånn vi gjør når det er siste fredag før sommeren, så må vi samle opp og så feire bursdagen til alle de som har ferie senere i juni og i juli. Og
2: ja, jeg har faktisk aldri hatt en bursdagsfeiring på skolen eller på jobb. Jeg har

0: Våkn opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Vi feirer bursdagen din, Ellen.
3: Ja da!
2: Du har bursdag til neste uke, men da har vi ikke sending, så da må vi feire på forskudd. Og jeg tenkte at min gave til deg skulle være et gjenhør med noen av de mest magiske øyeblikkene i dette studio.
3: Åh, det så skummelt.
2: Med de gangene du har blitt mest starstruck av gjestene våre.
3: Din gave til meg er rett og slett å drite meg ut.
2: Nei, at du skal gjenoppleve de gode øyeblikkene.
3: Ok.
2: Dette er første gave.
4: Snakk med meg.
3: Tobias Santelmann.
2: Tobias Santelmann, ofte omtalt som Norges kjekkeste mann. Og det som gøy at i dette intervjuet så høres du ut som om du på intervju med Norges kjekkeste mann. Og at du har googlet og lest deg opp litt på interessene hans og prøver litt sånn desperat å føre en samtale om det.
3: Hvorfor endte du opp med Newcastle som ikke har vunnet siden 1926? Det synes jeg et veldig sånn random lag å velge seg da.
5: Ja, det kan du si.
2: Du, er du interessert i Newcastle vanligvis, eller Ellen?
3: Åh, jeg blir så flau! Åh, han var så søt! Han så kjekk! Åh, herre min han!
2: Neste, her så jeg at du ble skikkelig starstruck, og du la ikke skjul på det heller da vi fikk besøk av Sigrid Bonde Tusvik.
3: Dette her er jo faktisk litt stort for meg at du på besøk her i dag, Sigrid. Fordi jeg har rett og slett vokst opp, startet i radioen, pratet rett fra levra, fordi jeg har hørt på deg og Lisa tulle i en podcast i en årrekke.
6: Det er skikkelig ærefull faktisk.
2: Det er gode minner.
3: Ja, men det kan jeg stå inne for.
2: Ja,
3: men
2: det er gode minner.
3: Jeg har møtt på Sigrid en gang før det der, hvor jeg ikke klarte å prate, så jeg har vært ordentlig starstruck, altså.
2: Og siste gaven her, vi har altså gjenhør som gir deg gode følelser og gode minner. Du kan gjette.
3: Jeg tror vi skal til Kristoffer Hivju.
2: Nei,
3: okay.
2: Vi skal til Christian Mikkelsen.
3: Herregud!
2: Og du ble ganske betatt da han kom inn i studio. Og så går det helt rundt for deg når han skal leke en litt drøy improlek.
7: Da tar vi en improlek som vi alltid begynner med på showene våre. Den heter Sex med meg.
3: Nei.
7: Og Sex med meg, og så får vi en ting eller en kjendis eller noe sånt. Og så skal du si Sex med meg sånn.
3: Ja, jeg har startoppgaven min.
7: Nei, du kan ikke bestemme noe, det intro.
3: Ja, men jeg vet hva jeg skal si.
7: Men du kan ikke vite hva jeg skal si, for jeg skal jo si ikke sant, sex med meg som et fly.
3: Ja.
7: Og så må du forklare hvorfor sex med deg som et fly.
3: Og så må jeg forklare hvorfor sex med deg som et fly.
7: Nei, ikke med meg, men med sex med meg, ikke sant, du sier sex med meg, sier du, ikke sant, med Ellen.
3: Ja.
7: Ja, sex med meg som et fly.
3: Ja.
7: For eksempel, det er inngang både foran og bak.
3: Ok, den er god.
7: Ja.
3: Må jeg gå videre?
7: Ja, jeg velger tema. Hvis ikke så er det
3: ja, men jeg har lyst til å gå fritt.
2: Nei, men du, nå nærmer vi oss slutten her, så nå må du komme med en punchline litt fort.
3: Sex med meg som et fly. Jeg har alltid høy motor.
7: Ja, det funker det.
3: Eller lager alltid mye lyd.
7: Ja, ja,
3: der er den!
2: Gratulerer med dagen, Ellen.
3: Den verste bursdagsgaven jeg har fått i mitt liv.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Har du hørt om den nye dokumentarfilmen om forstoppelse?
3: Nei.
2: Nei, den har ikke kommet ut enda.
3: Ok. Det er godt, det er godt. Det er vitsebonanse her nå. Nå skal Kjetil kose seg med en haug med vitser han har samlet opp, siden det snart er sommerferie.
2: Det er ikke en haug, det er de tre beste som jeg har, har hørt i løpet av de siste ukene. Jeg skriver jo alltid opp når jeg kommer over en skikkelig god vits. Så det, du skjønte den forstoppelsevitsen, eller du skjønte den? Ok, vi tar neste her. Har du hørt om han som ble avhengig av å drikke bremseveske?
3: Nei.
2: Heldigvis var det veldig lett å stoppe.
3: Det er bra det da. Det er godt det.
2: Dette er vitser som du kan ta med deg inn i sommerferien, og håper at du har, glede av å fortelle da.
3: Og du ler mer enn meg av vitsene til Kjetil.
2: Den siste her, det er kanskje det er den beste. Ja, dette er den beste.
3: Okay.
2: Jeg hadde tenkt å melde meg inn i den sadomasochistiske klubben.
3: Ja.
2: Men så var det 6 måneders binding.
3: Den er ikke så dum altså. Den er ganske god.
2: Du melder meg på sats, så var det årsbinding. Du melder deg ikke inn da. Halvt årsbinding i sadoklubben.
3: Men nå føler jeg på en måte at du heller ikke skjønner, fordi du må være bundet i 6 måneder da. Ja, men, så det er en dobbeltvits her på en måte.
2: Selvfølgelig skjønte jeg vitsen.
3: Og du skjønte din egen vits.
2: Jeg skjønner jo mine egne vitser.
3: Når du forklarte vitsen, så virket det som om du ikke skjønte den. Fordi den har jo ikke så mye med sats å gjøre.
2: Trodde du ikke skjønte den, så jeg måtte forklare binding og abonnement og sånn.
3: Nei!

0: P6-rocks rockerebus.
1: Vi spiller og knipper låter. Du tar første bokstaven fra bandet eller artistene du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du har ordet, så sender du en sms kodord P6 til 1904. I premie kan du velge mellom to måneders via Play-abonnement eller en P6-t-skjorte. Og et hint skal du også få. Starter for mange i dag. Og vi skal frem til fem bokstaver. Her låtene.

Fem bokstaver starter I dag. P6 til 1904, P6 til 1904. Og så det fint om du får med om du vil ha to måneders via Play-abonnement eller en P6-T-skjorte.